0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: سبق پھر پڑ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی.

0: جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

جو شعر پیش کر رہا ہوں، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ اس شعر کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1995 میں مجھ گناہگار کو 27 شب حضور کے دربار میں گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ الحمدللہ جب میں پاکستان واپس آ رہا تھا تو حضور کے دربار کے سامنے ایک دعا میرے دل سے نکلی کہ حضور میں کب تک آپ کے دربار میں اکیلا آتا رہوں گا، میرے بیوی بچوں کو بھی موقع دے کہ وہ بھی آپ کے دربار میں آ کر اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح میں کھڑا ہوں۔ آپ یقین کریں اسی سال 1995 نومبر مدینے سے لیٹر آتا ہے کہ قاری صاحب، ہم آپ کو مدینہ شریف بلانا چاہتے ہیں، مختلف گھروں میں محافل کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بیوی بچوں کو بھی حضور کے دربار میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور کے دربار میں جو دعا کر لی جائے اللہ بھی اس کو رد نہیں کرتا۔ اس مناسبت سے شعر سنیے گا اور پسند آئے تو داد باواز بلند دیجیے گا۔

سامعین کرام، زندگی خوبصورت ہے، یہ آپ سے سوال بھی ہے اور سوچ بھی رہے ہیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. زندگی بذات خود اپنے آپ میں اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ انسان بس اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے تو ادا ہو نہیں پاتا، ہو سکتا ہی نہیں ہے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں، اتنا اس کا فضل ہے. اگر ہم سوچنے بیٹھیں اور وہی بات ہے کہ شکر ادا کرنے بیٹھیں تو شکر ہو نہیں سکتا، چاہے ساری زندگی سجدے میں آپ سر جھکا کے پڑے رہیں. لیکن کچھ لوگ اس زندگی کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، شاید ہمارے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ پریشانی، وہ پریشانی. بہت سی پریشانیاں جو ہیں اگر غور کیا جائے نا تو یقین کیجیے، آپ بھی آج غور کر کے دیکھ لیجیے گا، آپ ہماری اس بات پہ متفق ہوں گے کہ بہت سی پریشانیاں انسان خود اپنے گلے میں ڈالتا ہے. بہت سی. آپ آج 5 منٹ دیجئے اپنے آپ کو، آرام سے تسلی سے بیٹھ کے وقت نکالیے، سوچئے کہ آپ کی زندگی جو ہے شروع سے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، جب سے آپ بڑے ہوئے، جب سے آپ کو یاد ہے اپنی زندگی کے بارے میں. ظاہر ہے پہلے بہت بچپن ہوتا ہے، وہ تو بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے جن کی یادداشت بہت اچھی ہو. پھر اس کے بعد تھوڑا سا جو لڑکپن کا زمانہ آتا ہے، تب سے انسان کو تھوڑی ہوش آنے لگتی ہے آہستہ آہستہ زندگی کے بارے میں، جو وقت گزرا ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت انسان بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچپن ہی سے بڑے سوچ بچار کرنے کے مالک ہوں، غور و فکر کریں، ورنہ عموماً انسان ہنستے کھیلتے زندگی کو گزار دیتا ہے. بلکہ پھر جو ہنستے کھیلتے اس طرح سے زندگی گزارتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اسے گزار رہی ہوتی ہے، وہ زندگی کو نہیں گزارتا. زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں، یہ ہمارا کہنا ہے، ماننا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے متفق نہ ہوں، آپ کا پورا حق ہے اس بات سے اختلاف کرنے کے، کہ وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں جو زندگی کا کوئی مقصد بنا لیتے ہیں، یا جو ایک مقصد ان کو دنیا میں بھیجا گیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کی بات ہوئی، وہ کرتے ہیں کہ جی ہم اس دنیا میں آئے کیوں، ہمیں کیوں اللہ نے اتنی بڑی زندگی کی نعمت بنا کے دے کے بھیجا. ہم کوئی جانور بھی ہو سکتے تھے، کوئی چڑیا ہو سکتے تھے، کوئی کوئل، کوئی پودا، کوئی درخت، کانٹا، پھول، کچھ بھی ہو سکتے تھے نا. تو یہ اللہ نے ہم ہی کو یہ شرف کیوں بخشا کہ ہمیں انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے، پہلی بات، کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہی اس کو عزت و تکریم دی کہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، تو اب اس سے بڑا کیا مقام ہوگا مخلوقات میں سے. دوسری بات، کہ جو عقل، شعور، ارادہ، اختیار ہمیں دے دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی بات، ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. دیکھیے، جہاں کہیں بھی آپ کے پاس اتھارٹی آئے گی نا، تو پھر آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز اسی حساب سے آ جاتی ہیں. جتنی بڑے آپ بڑی پوسٹ پہ جائیں گے، جتنے بڑے آپ عہدے پہ جائیں گے، اتنی ہی آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اتنا ہی آپ کے کندھوں پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے، کام کا، کاج کا، ذمہ داریوں کا، جو بھی کہہ لیجئے، فرائض کا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر چیز کی قیمت پھر کہتے ہیں نا چکانی پڑتی ہے، تو زندگی کی بھی تو قیمت آپ نے دینی ہے. کیا کیسے دینی ہے؟ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. زندگی نام ہی امتحان کا ہے، زندگی نام ہی مشکل کا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بس زندگی میں آسانی ہی آسانی ہو، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ آئے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. شاید کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ جو بہت دولت مند ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑا عہدہ، بڑا رتبہ ہوتا ہے، جن کی بہت زیادہ اولاد ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ بڑے خوش رہتے ہوں گے زندگی میں، ان کی زندگی تو بڑی آسان ہے، پر آسائش زندگی ہے. لیکن وہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی. بلکہ یقین کیجئے، اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں، تو جتنا ایک شخص باشعور ہوتا ہے نا، اور جتنا وہ غور و فکر کرنے والا، حساس کہہ لیجئے عرف عام میں، اتنا ہی اس شخص کی زندگی تھوڑی مزید مشکلات کا شکار ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایسے صرف نظر نہیں کر جاتا کہ ہاں بس جو ہو گیا دیکھ رہا ہے کہ وہیں باہر کوئی دو لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا.

0: آداب۔ شائقین غزل کی خدمت میں الٹرا سیریز کی جانب سے پرخلوص سلام۔
1: سامعین، یوں تو آپ نے اکثر غزل کی محفلوں میں شرکت کی ہوگی یا صرف آڈیو کیسٹس پر لائیو کانسرٹس کا لطف اٹھایا ہوگا،
0: مگر آج ہم اس نایاب الٹرا سیریز کیسٹ کے ذریعے ایک ایسی محفل غزل سے آپ کو لطف اندوز کرانا چاہتے ہیں جس میں غزلوں کے موتیوں کو یوں پرویا گیا ہے کہ ایک خوبصورت داستان محبت بن گئی ہے۔
1: یہ غزلیں موسیقی کے جادوگر ندیم شرون کے لاجواب کمال فن کی بہترین مثالیں ہیں۔
0: سازوں میں وہ ادا ہے کہ دھڑکنیں بے قابو ہوں، دھنوں میں وہ نشہ ہے کہ جیسے چڑھتا جادو ہو،
1: اور اس پر ان جادوئی غزلوں پر چڑھا ہے محبت کا خمار۔
0: تو آئیے شروع کریں محبت کا بیان غزلوں کی زبان۔ کلام ہے جناب حسرت جے پوری کا، غزل سرا ہے ہر دل عزیز محمد عزیز۔

سامعین کرام، تھوڑا سا اگر غور کریں تو پرانی جو فلمیں ہوتی تھیں، یعنی بہت پرانی بات نہیں کر رہے ہیں، چلیے 20 سال 25 سال پرانی بات کر دیجئے اس دور تک، تو ان میں کوئی کہانی ہوتی تھی اور جتنے بھی گیت اس فلم میں ہوتے تھے وہ اس فلم کی کہانی سے جڑے ہوتے تھے، یعنی ان کا بڑا تعلق ہوتا تھا، بلکہ وہ اس کہانی کو مزید، جسے کہتے ہیں نا، الیبوریٹ کرتے تھے، اس کہانی کو کھول کے بیان کرتے تھے، اس طرح کے گیت لکھے جاتے تھے، ایسے اوٹ پٹانگ گیت نہیں ہوتے تھے جن کا نہ کوئی سر نہ پیر۔ اگر آج کل کے آپ گیتوں کو سنیں، معذرت کے ساتھ، کچھ لوگ بہت پسند کرتے ہوں گے، لیکن ان میں نہ کوئی شاعری ایسی ہوتی ہے، نہ کچھ ایسا خیال بیچ میں بتایا گیا ہوتا ہے، اور اگر فلم دیکھیں تو وہ فلم کی کہانی کے ساتھ بالکل بھی میل نہیں کھاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے بس اٹھا کے اس گیت کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، اس میں اوٹ پٹانگ سی چھلانگیں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈانس کے نام پہ، تو وہ نہ تو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے وہ گیت، نہ کانوں کو اچھا لگتا ہے، تو بس کیا کہیں، سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ تخلیق کار جو تھے، جو اتنے خوبصورت خوبصورت گیت لکھا کرتے تھے، جو ان کو فلمایا کرتے تھے، ڈائریکشنز ہوتی تھی، جو پروڈکشن ٹیم ہوتی تھی، اس کے علاوہ جو سنگیتکار تھے، جو موسیقار تھے، پھر گلوکار تھے جو ان گیتوں کو گاتے تھے اپنی خوبصورت سی آواز میں بڑے دل کے ساتھ، تو وہ کہاں گئے سب لوگ، کہاں گم ہو کے رہ گئے ہیں؟ ہر کوئی جو ہے وہ بس پیسہ کمانے کے چکر میں کہ جی روزانہ 10-10 15-15 گیت ریکارڈ کرنے ہیں یا لکھنے ہیں، تو جب لکھیں گے بھی تو پھر کہاں تک انسان تخلیق کر سکتا ہے؟ تخلیق اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بہت آپ کو دل چاہیے ہوتا ہے، وقت چاہیے ہوتا ہے، آپ آرام سے بیٹھ کے سکون سے سوچ سمجھ کے فارغ ہو کے پھر خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ تخلیق کا عمل کبھی بھی آسان نہیں رہا، خواہ وہ ایک ماں اولاد پیدا کرتی ہے، خواہ وہ ایک شاعر اپنی شاعری لکھتا ہے، خواہ گیتکار گیت لکھتا ہے، دھن بنانے والا دھن بناتا ہے، اس کے اوپر جو پرفارم کر رہا ہے، جو بھی فنکار ہے وہ جو پرفارمنس دیتا ہے، تو یہ سب چیزیں تخلیق کے زمرے ہی میں آتی ہیں، تو وہ کوئی آسان عمل نہیں ہوتا۔ تو جب آپ ایک چیز کو دن میں 10-15 مرتبہ کرنا پڑے تو پھر وہ تخلیق کاری کہیں دور چلی جاتی ہے، بس صرف پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے، تو پیسے کی جھنکار بظاہر اچھی لگتی ہے وقتی طور پہ، لیکن اس کا کچھ خاص اثر نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی گیتوں کی، تو اب یہ جو آنے والا گیت ہے کس کے نام کریں گے؟ جی ہاں، محبوب الہی صاحب، بہت شکریہ، بڑی نوازش، پروگرام میں آپ شامل ہوئے، تہہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون۔ آنے والا گیت آپ کے لیے اور آپ کی جانب سے جتنے بھی آپ کے دوست احباب اس وقت بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کو سن رہے ہیں، ان میں محمد طارق زلفی صاحب ہیں، ان میں چودھری مظفر صاحب ہیں آپ کے، ان میں جناب چودھری رخسار صاحب ہیں مانچسٹر سے، ان کا آج فون شاید آیا، ہم سے بات نہیں ہو پائی یا بہت مصروف رہے، فون کر نہیں پائے، لیکن ویسے عموماً وہ ضرور پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ساتھ آپ کے دوست ہیں کون؟ جی ہاں، سلطان محمود کراچی والا، ان کے نام تو جتنے بھی آپ کے محبوب الہی صاحب دوست احباب ہیں ان کے اور آپ کے نام یہ ہم گیت کرنے جا رہے ہیں۔ لیجئے اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری تہائے گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

0: قبول کیجیے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کو محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اے ویری گڈ آفٹرنون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ ہمارے احوال تو کچھ یوں ہیں کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ گرمی آج بھی شدید ہے، ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تو تقریباً ٹمپریچر 19 سینٹی گریڈ تھا اور ہوا رکی ہوئی ہے، کبھی کبھی ہوا ہلکی سی چلتی ہے۔ صبح سے بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اب فی الوقت دن روشن ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق ٹمپریچر 18 to 19 سینٹی گریڈ رہے گا اور دن کے کسی حصے میں بارش کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، ژالہ باری کا بھی امکان موجود ہے اور گرج چمک کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آپ سنائیے، آپ کے یہاں موسم کیسا ہے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے؟ ہم اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو غزل اس نے چھیڑی میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب ہم چل رہے ہیں پروگرام کے آغاز کی جانب، جس کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہگرو کہہ کر ارداس کرتا ہے اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ گرمی شدید ہے، ابھی میں نے پنکھا یا کولر نہیں نکالا ہے، جس دوران ہم آپ کا پہلا گیت کا تحفہ آپ کی نظر کریں گے اس دوران میں تمام یہ مراحل طے کر لوں گا۔ ہمیشہ کی طرح غزل اس نے چھیڑی کا آغاز ہم ایک حسین گیت کے تحفے سے کریں گے۔ آغاز تو اصل میں اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جو ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا رب العالمین ہے۔ یہ گیت ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ اپنے ان تمام سامعین و ناظرین کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ گیت ہم اپنے ان نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کے نام بھی کیا کرتے ہیں جو آن لائن ہمیں سنتے ہیں اور یہ ان کی بڑی محبت ہے، چاہت ہے اور پیار ہے۔ تو آئیے، مجھے بھی پیاس لگی ہے، میں پانی ٹھنڈا ٹھنڈا بھر کے لاؤں گا جس دوران یہ تحفہ آپ تک پہنچے گا۔ آپ سب کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام آغاز کرتے ہیں غزل اس نے چھیڑی کا۔
1: دنیا کے کسی بھی کونے میں رہا، تم سے کتنا بھی فاصلہ رہا، یقین مانو بچپن سے آج تک ہر پل ہر موڑ تمہیں ساتھ پایا۔ سمجھ نہیں آتا اس رشتے کو کیا کہوں، یار تم کہو تو آج اسے ایک نام دو۔

مدھوس آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک۔ جو مہمان تشریف لا چکے ہیں ان کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں: ریاست صاحب ہڈرسفیلڈ کی حسین فضاؤں سے، وقار میاں ویک فیلڈ سے، سمیرا بٹیا بریڈ فورڈ 3 سے، ریاض صاحب بریڈ فورڈ سے، ڈاکٹر معروف صاحبہ بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے، اور تشریف لائے ہیں بھگت سنگھ صاحب جو کہیں جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری پسند میرے نام کر دیں تو مزہ آ جائے گا، اور دعا کیجیے گا جس کام سے جا رہا ہوں وہ کام بھی ہو جائے، بالکل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب ہم چل رہے ہیں بیج صاحب کو لے کر، جن احباب کے اسماء گرامی میں نے لیے ہیں ان سب نے آپ کے نام محبتوں اور عقیدتوں سے لبریز سلام، پیار اور دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو آئیے صوفی عبد الکریم علی صاحب، ماشاءاللہ طویل غیر حاضری کے بعد آئے ہیں ہماری وزن میں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ کو روکیں گے نہیں، بھگت سنگھ صاحب جس محبت سے آپ آتے ہیں تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ہڈس فیلڈ کی حسین فضاؤں میں، تشریف لائی ہیں ہماری پیاری سی بہنہ شہناز، آپ بریڈفورڈ 18 سے ہماری بز میں شامل ہوئی ہیں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اب وقت ہوا ہے ہڈس فیلڈ کی حسین فضاؤں میں چلنے کا، جہاں کہہ رہے ہیں کہ فی الوقت تو دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ٹمپریچر یہاں تقریباً 17 سینٹی گریڈ ہے، میں جب پروگرام کرنے آ رہا تھا تو یہاں 16 سینٹی گریڈ تھا، میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا تھا کہ 19 سینٹی گریڈ ہے، 19 سینٹی گریڈ تک ہمارا موسم آج جائے گا محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق۔ ابھی جانتے ہیں کہ سمر ٹائم کا آغاز ہو چکا ہے، آج یہاں پر موسم کیا کہہ لیجئے کہ گرما کا دوسرا دن ہے، سیکنڈ ڈے ہے، اور ابھی تک تو سمر آیا نہیں ہے، سمر اپنی مرضی کا مالک ہے، بہت ویسے اچھے مزاج کا آدمی ہے، پچھلی دفعہ بڑی احسن طریقے سے تشریف لائے تھے، اور اب ہم چلتے ہیں بلا کسی تاخیر کے ریاست صاحب کے تحفے کی جانب۔ ریاست صاحب نے یہ گیت سننا چاہا ہے اور کہتے ہیں اس سے ہماری بیگم کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں، ہم پاکستان گئے ہوئے تھے جس زمانے میں یہ گیت آیا اور ہمیں آج تک یہ گیت ناہید اختر کا کانوں میں گونجتا ہے، گو میں خان صاحب مہندی حسن خان صاحب کی گیت سنتا ہوں، تو آج ہم دونوں کی پسند ہے، چلیے آپ کی پسند ہماری پسند ہے، آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں، ریاست اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے ہی زمان میں رکھے، تحفہ وصول کیجیے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جسے آپ کی خدمت میں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سچین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر۔

0: مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور وہ جاری رہے گا۔ میں ہوں رفعت عباس، آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ پیش کریں گے۔ آج بھی ہم نے خراج تحسین ایک بہت ہی خوبصورت شاعرہ کے حضور پیش کیا ہے، کون ہے وہ آپ سے ان کا تعارف ہوگا کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد، اس یقین کامل کے ساتھ کہ ان کا ایک ایک شعر آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ کون ہے، کہاں سے ہیں، یہ سب پتہ چلے گا آپ کو تھوڑی دیر بعد۔ کمرشل کا وقت ہوا جا رہا ہے، ابھی ہمارے وہ سننے والے جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، آپ بھی تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677، بہت سادہ اور آسان نمبر ہے، میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، 01274 یہ بریڈ فورڈ کا کوڈ ہے اور نمبر ہے 30 66 77۔ ملاقات ہوتی ہے کمرشل کے بعد آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔
1: Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
9: Mubarak Eid Mubarak.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
12: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
14: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے،
15: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
14: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
15: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار،
14: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز،
15: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ BD8 8NG، فون 01274 477 2577۔
14: دبئی جیولرز، وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور، ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے، بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے، بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ BD8 8JL، بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
15: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
14: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड।

0: رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی، مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو، تم بھی نا،
1: واہ واہ واہ،
0: مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو، تم بھی نا، اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو، تم بھی نا، بہت شکریہ۔
1: نہیں نہیں نہیں، رکیے رکیے رکیے رکیے، ارے وہ پانی پینے جا رہی ہیں، اتنی جلدی چل دیتی ہو، تم بھی نا،
0: اس کے جواب میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ توبہ ہے۔ چند اشعار اور، خواتین کی نمائندگی بھی ہوئی اور اب ہم جس دنیا میں ہیں اس دنیا کی طرف بھی ایک نظر ڈالتے چلتے ہیں کہ آنکھ میں اشک نہیں،
1: سنو،
0: دل پہ کوئی بار نہیں،
1: واہ،
0: آنکھ میں اشک نہیں، دل پہ کوئی بار نہیں، سب فرشتے ہیں یہاں، کوئی گنہگار نہیں،
1: کیا کہنے، واہ واہ واہ،
0: آنکھ میں اشک نہیں، دل پہ کوئی بار نہیں، سب فرشتے ہیں یہاں، کوئی گنہگار نہیں، اے خدا دن کے اجالوں کی رہے خیر کے اب،
1: کیا کہنے، واہ،
0: اے خدا دن کے اجالوں کی رہے خیر کے اب، ظلمت شب سے کوئی برسرے پیکار نہیں،
1: کیا کہنے،
0: اے خدا دن کے اجالوں کی رہے خیر کے اب، ظلمت شب سے کوئی برسرے پیکار نہیں، قتل و غارت گری، افلاس، تعصب، دہشت،
1: کیا کہنے، واہ،
0: قتل و غارت گری، افلاس، تعصب، دہشت، یہ میرے عہد کا نوحہ ہے، یہ اخبار نہیں، قتل و غارت گری،
1: واہ واہ،
0: افلاس، تعصب، دہشت، یہ میرے عہد کا نوحہ ہے، یہ اخبار نہیں، یوسف وقت کو بے مول لیے جاتے ہیں،
1: یوسف وقت کو
0: بے مول لیے جاتے ہیں، اب کے بازار میں کیا کوئی خریدار نہیں،
1: کیا کہنے، واہ واہ واہ واہ، کیا کہنے،
0: یوسف وقت کو بے مول لیے جاتے ہیں، اب کے بازار میں کیا کوئی خریدار نہیں، کیا کہانی ہے کہ پل بھر میں بدل جاتے ہیں سب، کیا کہانی ہے کہ پل بھر میں بدل جاتے ہیں سب، کوئی کردار یہاں صاحب کردار نہیں، کیا کہانی ہے کہ پل بھر میں بدل جاتے ہیں سب، کوئی کردار یہاں صاحب کردار نہیں، اور میں انہیں اہل سخن کیسے سمجھ لوں جن میں، میں انہیں اہل سخن کیسے سمجھ لوں جن میں، عزت نفس نہیں، نام کو پندار نہیں، میں انہیں اہل سخن کیسے سمجھ لوں جن میں، عزت نفس نہیں، نام کو پندار نہیں، آنکھ میں اشک نہیں، دل پہ کوئی بار نہیں، سب فرشتے ہیں یہاں، کوئی گنہگار نہیں۔ ایک نظم ہے آپ لوگوں کے لیے اور اس نظم کا عنوان ہے پردیس کو جانے والے بتا،
1: کیا کہنے، واہ جی۔
0: آپ لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنا ملک چھوڑ کر کہیں آنا، روزگار حاصل کرنا، اور پھر آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ممالک میں جو خوشحالی آتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ لوگوں کی بہت بڑی قربانی ہے۔ ادب میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ پردیسی یہ پوچھتا ہے دیس سے آنے والے سے کہ اب میرا ملک کیسا ہے، پھر ادب میں ایسی بات بھی ہوئی ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ پردیسی کو کس طرح یاد کرتے ہیں کہ تمہارے بغیر یہ نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کبھی پردیسی کے دل کا حال جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس پہ یہاں کیا گزر رہی ہے۔ ہم سب اپنی اپنی فکر میں رہتے ہیں لیکن اس شخص کے بارے میں نہیں سوچتے جو یہاں آ کر اے ٹی ایم مشین بن جاتا ہے۔
1: ارشاد، واہ،

میں بے انتہا شکر گزار ہوں پردیسی مجید صاحب آپ کا کہ آپ نے 500 شیئر کیے ہیں, اور آپ سننے والوں سے بھی یہی کہتے ہیں, آپ کی محبت ہے, چاہت ہے اور پیار ہے. بارش ہو رہی ہے وہاں کھاریاں گجرات پاکستان میں, تو موسم اب انشاءاللہ خوشگوار ہو جائے گا. ابھی سن رہے تھے آپ ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کی پسند, کلام ضیا جالندھری کا تھا اور آواز مہناز بیگم کی. دونوں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں, میرا خیال گفتگو ختم ہو گئی ہوگی. وقار میاں آپ کی, آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی پسند کی جانب, اور خوش آمدید کہنا چاہیں گے اے ڈی چودھری صاحب, ابھی تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد میں M62 پر حسب روایت آپ کا پروگرام سنتا ہوا جاؤں گا. میں نجی مصروفیات کی بنا پر پروگرام میں حاضر نہ ہو سکا, جس کے لیے میں شرمندہ ہوں. شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, کام اول ہے. تو آئیے چلتے ہیں اس گیت کی جانب جو وقار میاں نے پسند کیا ہے, ان کی محبتوں کے نام. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے.

دوستو یہ پسند تھی ہمارے محترم وقار میاں کی، اور ابھی ابھی جو دو نئے مہمان تشریف لائے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہریار صاحب نارتھ ہالٹ لندن سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماری بات میں شامل ہوئے ہیں اور ایک خوبصورت غزل سننا چاہتے ہیں جو ہم نے نوٹ کر لی ہے اور انشاءاللہ ضرور شامل پروگرام کریں گے۔ تشریف لائے ہیں، خاصی تاخیر سے آ جائے ہیں ہمارے محترم لسنر نذیر احمد صاحب، آپ لیا پنجاب سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں۔ محبت بھرا سلام انہوں نے پیش کیا ہے اور کہتے ہیں کہ سدا سلامت رہیں، اور وہی ہمیشہ کی طرح آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جیتے رہیے۔ نذیر احمد وعلیکم السلام، آپ خود بہت اچھے ہیں اس لیے آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے، اور ہم آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کچھ خاص سننا چاہیں تو ضرور ہمیں لکھیے، ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ اپنی پسند بتائیں، ورنہ پھر ہم اپنی پسند کا کوئی گیت آپ کی اس محبت چاہت اور پیار کے نام کریں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اور پیش کرتے ہیں M62 پر موجود جناب AD چودھری صاحب کا تحفہ، جو باوجود ہمارے کئی پروگراموں میں غیر حاضر رہے، کہتے ہیں کہ کچھ مصروفیات ایسی رہیں کہ میں شامل نہ ہو سکا، کوئی بات نہیں، لیکن آج آپ ہماری بزم میں آئے ہیں تو اسے چار چاند لگ گئے ہیں، آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں۔ ہیو اے نائس اینڈ سیف جرنی AD چودھری، ڈھیر دعاؤں کے کہ میں شامل نہ ہو سکا، کوئی بات نہیں، لیکن آج آپ ہماری بزم میں آئے ہیں تو اسے چار چاند لگ گئے ہیں، آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں۔ ہیو اے نائس اینڈ

0: مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. محمد ایوب چوہان صاحب تشریف لائے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ میں آج بے انتہا مصروف رہا, سو تاخیر سے شامل ہو رہا ہوں اور پروگرام سن رہا ہوں. ایک گیت انہوں نے سننا چاہا ہے جو ہم نے نوٹ کر لیا ہے, انشاءاللہ ان کی نظر کریں گے. اور کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے جناب شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کے تحفے کی جانب, جو ایک خوبصورت غزل سننے کے خواہش مند ہیں. بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب. آپ سن رہے ہیں بیڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں اور دنیا کے چہار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا چاول دالیں مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے, فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری دلہن وہ جو پیا من بھائے,
9: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
0: کتنا ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں,
9: کنگن کانتے,
0: سراج منیر صاحب کیسے ہیں جناب, طبیعت کیسی ہے
9: آج ہی محبوب کاکی کی دکان,
8: خالص سونے کی پہچان.
9: پاکستان جیولر سے تشریف لائیے
8: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
9: آپ کی شان
8: ہماری آن,
0: کوالٹی کی پہچان.
8: پاکستان جیولر, 1 ڈکفٹ لین, بریڈفورڈ, PD95ER 01274491442.
9: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
10: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
9: صوفی جولرز؟
10: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف,
9: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز,
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
12: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: اور دوستو, آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں نارتھ ہالٹ لندن, جہاں ہمارے محترم لسنر شہریار صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت. ساتھ ہی ساتھ ہم خوش آمدید کہیں گے سراج منیر صاحب کو بھی, جو ابھی ابھی ڈونکاسٹر سٹی سے ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں شہریار صاحب کے تحفے کی جانب, اور اس خوبصورت شعر کے ساتھ ڈاکٹر کرشن بہاری نور کا یہ شعر ہے کہ آیا ہے کوئی یہاں ٹھہرا بھی ہے, آیا ہے کوئی یہاں ٹھہرا بھی ہے, گھر کی دہلیز پہ اے نور उजाला है बहुत। आया है कोई और यहाँ ठहरा भी है, घर की दहलीज पे ऐ नूर उजाला है बहुत। और आपकी पसंदीदा गज़ल लेकर हाजिर हूँ, आवाज़ निगहत अकबर की, कलाम हजरत अहमद फराज मरहूम का। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमद का बहुत शुक्रिया शहरयार भाई।

آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جو اپنے اختتامی سفر پر ہے، آخری گھنٹہ ہے، چند منٹ اور ہیں، اور ہمیں ابھی آپ کو لے کر چلنا ہے ڈونکاسٹر سٹی، جہاں موجود ہیں ہمارے بڑے محترم لسنر جناب سراج منیر صاحب، اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت غزل، اور کہتے ہیں کہ ایک شعر کوئی سا بھی پڑھ دیجئے گا. میں ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ بھی ڈاکٹر کرشن بہاری نور کا ہے، کہ میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. اور حاضر ہے آپ کی پسندیدہ غزل، قبول کیجیے. بہت خوبصورت انتخاب ہے صاحب.

دوستو اس کے ساتھ ہی پروگرام غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. پروگرام کا آخری تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں اپنے محترم اور پیارے سے سادہ معصوم دلکش لسنر ایوب چوہان صاحب کو, جو اس وقت ہمیں اولڈہم میں سن رہے ہیں. جو ان کا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبت کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ. شب بخیر, فی امان اللہ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ سن رہے ہیں بریڈ فریشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfreshradio.co.uk پر, اور اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. آج دن ہے ٹیوزڈے کا اور جون کی 2 تاریخ 2026, اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی, پروگرام گیت ملا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جہاں جہاں ہماری آواز سنائی دے رہی, امید کرتے ہیں آپ کو خیریت سے پایا ہوگا. آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی سے عطا کرے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین ثم آمین. ہم لے کے ہیں آپ کے لیے پروگرام گیت مالا. یہ گیت ان ہواؤں سے ہوتے فضا میں بکھرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو چھوتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے. آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں, کوئی گیت کسی بہن بھائی سنگی ساتھی کے نام کرنا چاہیں, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-3066-77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. اگر شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا یا گیت گانے کا اور یا ٹولے ٹپے مائی یا کچھ بھی آپ پڑھنا چاہیں, تو آپ تشریف لا سکتے ہیں 3066-77 کے راستے. ساری کال آف ایئر ہوتی ہیں, اگر آپ آن ایئر آنا چاہیں تو پھر ہم آپ کو آن ایئر لے کے آتے ہیں. جی ہاں, آج عید کے بعد پہلا میرا پروگرام ہے اور گزشتہ عید جو ہے اس کی آپ سبھی سامعین کو ہماری طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک اور حج کی بہت بہت مبارک قبول فرمائیں. اور جناب ابتدا کرتے ہیں آج کے پروگرام کی خوبصورت گیت کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے, صاحب سبھی کے نام آئیے سماعت فرمائیے.

0: سامعین نبی صاحب سماعت کر رہے تھے فلم سلسلہ سے لیا گیا گیت دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے, بہت ہی خوبصورت گیت, بہت ہی اپنے وقت کا مقبول ترین گیت تھا. آپ نے سماعت فرمایا, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بریک کا ٹائم ہونے والا ہے تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سنیں گے اور ساتھ ہی بریک کا ٹائم آنے والا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بیڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا پریزنٹر, آپ کا ساتھی, آپ کا دوست, آپ کا بھائی محبوب الہی. آپ بھی جناب تشریف لانا چاہیں, شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں تو تشریف لا سکتے ہیں, گیت گانے کا شوق رکھتے ہیں تب بھی تشریف لا سکتے ہیں, یا عارفانہ کلام کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-3066-77 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. ساری کال آف ایئر ہوتی ہیں, جو آپ کوئی آن ایئر آنا چاہے تو اسے ہم آن ایئر لیتے ہیں. آنے والا خوبصورت گیت جناب بھائی ظہیر صاحب آپ کے نام کریں گے اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں سبھی کے نام ہوگا, اور ساتھ ساتھ اشعار بھی آپ کے نظر کریں گے. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے, اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے, زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے, روز مرتے رہے روز جیتے رہے, زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے, روز مرتے رہے روز جیتے رہے, زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی, زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی اور ہم بھی اسے آزماتے رہے, زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی اور ہم بھی اسے آزماتے رہے, اجنبی شہر کے اجنبی راستے, اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائیوں پر مسکراتے رہے, میری تنہائیوں پر مسکراتے رہے.

سامعین آفٹر بریک کم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو ٹریڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordnationradio.co.uk پر. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محبوب الہی. جناب ابھی فرمائش آئی تھی جاتے جاتے خوبصورت کشور کمار کی آواز میں, وہ ہم نے کیوں کر لیا ہے جی, جنمت سے فرمائش آئی ہے. اور ہمارے ساتھی جناب ہمارے پروگرام میں خصوصی مہمان جو تشریف لاتے ہیں, آپ کو پتہ شاعری لے کے آتے ہیں بھائی شکیل صاحب برلے سے, وہ تشریف لا چکے ہیں. پہلے ان کی شاعری سنتے ہیں پھر گیت پلے کریں گے. ایک اور

آتے جاتے خوبصورت آوارہ سڑکوں پہ بہت سے دوست مل جاتے ہیں, کچھ بھول جاتے ہیں, کچھ یاد رہ جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت گیت کشور کمار کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا, فرمائش آئی تھی یہ ہم نے سینٹ جرمن سے, اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ گیت بھی پسند آیا ہوگا. اور جناب بائشکیل صاحب آپ کو بھی, بھائی طارق زلفی صاحب آنے والا گیت آپ کے نام بھی کریں گے.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ڈیپ پر بھی ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں. جو نئے ریڈیو ہیں نئی گاڑیوں کے اندر نیو فریکوینسی ہے ڈیپ پر, اس پر بھی بریڈفورڈ ایشن ریڈیو آپ سماعت کر رہے ہیں. اور پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محبوب الہی. آنے والا گیت چودھری مظفر صاحب آپ کے نام کریں گے اور آپ کی پوری لسٹ جو ہے سبھی کے نام یہ گیت ہوگا. اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس گیت کی بڑی دھن تھی اپنے وقت میں قربانی فلم کی, تو وہ آپ کو سناتے ہیں اور یہ نام کرنا چاہیں گے چودھری مظفر صاحب آپ کے نام اور چودھری آصف ریاست چودھری جناب پرویز خان چودھری فریاد چودھری فریاد اور پرویز بی ڈی پرویز خان محبوب الہی جی ہم ہیں, طارق زلفی جوید میر طارق بٹ شکیل بھائی ہیں, ہیرا جی ہیں, عامر صاحب ہیں عامر شہزاد اور چودھری عثمان صفی اللہ بھائی واجد بھائی ہیڈسفیلڈ اینڈ ایوب بھائی چودھری منیر چکی والے اور شرف الدین پاپا خواجہ شرف الدین سلیم بھائی عرف رفی اور عتیقہ جی اینڈ جہانگیر ڈیوزبری اور جتنے بھی آپ کے ساتھی سن رہے ہیں سبھی کے نام یہ گیت ہوگا.

کتنی یادوں کے سرے تیری سوچوں سے جڑے، کتنی یادوں کے سرے تیری سوچوں سے جڑے، دل کی منزل کا سفر تیرے گھر کے رستے مڑے، دل کی منزل کا سفر تیرے گھر کے رستے مڑے، عجب ہے تماشائے دیوانگی، عجب ہے تماشائے دیوانگی، ہوش مندوں میں دیوانے ٹھہرے برے، ہوش مندوں میں دیوانے ٹھہرے برے، اب محبت ہو یا پاگل پن، اب محبت ہو یا پاگل پن، کبھی سنگ برسے کہیں خاک اڑے، کبھی سنگ برسے کبھی خاک اڑے، کتنی یادوں کے سرے تیری سوچوں سے جڑے، کتنی یادوں کے سرے تیری سوچوں سے جڑے، دل کی منزل کا سفر تیرے گھر کے رستے مڑے، دل کی منزل کا سفر تیرے گھر کے رستے مڑے۔

0: صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے.
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین سما آمین یا رب العالمین.
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR. 01274488877.
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔